0: Trostisvene.
1: Trostisvene.
0: Is dit is chimena.
1: Is dit is chimena.
2: Laita solo o lakitao.
3: Laita solo o lakitao.
2: Ilia o to isa.
3: Ilia.